0: afton här för några dagar sedan om Nightwish framtidsplaner. Och det här var alltså före det här beskedet att Floyd Jansen lämnar bandet som kom idag. Och Kai Hahto sa så här.
1: Joo, eli ensi vuonna meillä on tarkoitus kesällä kokoontua elokuussa sitten taas tuonne reenikämpälle Kiteen.
0: Mistä treenaatte?
1: Tuolla Kiteellä me treenataan siellä mettän keskellä. Me ollaan sieltä vuokrattu mesta ja sinne mennään taas porukalla harjoittelemaan ja sitten siitä sitten suoraan lähdetään 11 levyn äänityksiin. Ja sitten siitä miksaukset ja käydään välillä Lontoossa vähän äänittää sinfoniaorkesteria ja kuoroja ja sitten varmasti 28 ehkä sitten loppuvuodesta saatetaan jopa nähdä uusi Nightwish-levy kaupassa.
0: Paljonko sä oot kuullut jo demomatskua ideoista?
1: En ole kuullut vielä yhtään, että Tuomas lupasi tehdä tuossa meille demon ensi kevääksi ja sitten kokoonnutaan yhteen ja kuunnellaan ja vähän fiilistellään sitä, mutta mä tiedän, että 11 biisiä siihen tulee ja tiedän suurin piirtein biisin nimetkin, ne on käyty läpi ja käytiin vähän palaveria tuossa, kun oltiin auritreeneissä tuolla Kiteellä Tuomaksen ja Johanna luona. Niin.
0: Tiedät nimet, mutta et ole kuullut niitä.
1: Joo, eli mä tiedän vähän biisien nimiä ja aiheita ja mistä ne kertoo, mutta en ole kuullut nuottia, joka on musaa. Ja niin se yleensä menee, että Tuomas sitten tekee sen demoja ja se soittaa sen meille sitten.
2: Trummisen i Nightwish Kai Hahto hörde du där.
0: Ja, för att sammanfatta vad han sa så planen är alltså att de ska på våren få höra nya demon samlas där i Kides hemma hos Tuomas Holopainen och sen ska de lyssna på de här låtarna och det ska komma 11 låtar på nästa skiva och det finns redan titlar till vissa låtar men trummisen har inte hört något demon ännu, det är meningen att de ska få höra dem på våren och sen ska de börja spela en ny skiva och sen ska de få till London och det där och ha symfoniorkestrar att spela där och kanske få ut den sen till 2028 och live. Kanske de ska uppträda 2028, det har alltså varit planerna. Men det skrev de också med det här meddelandet på Instagram idag. Att bandet fortsätter och de kommer att spela in en ny skiva 2027. Så att om det här kom som en överraskning att Flor Jansen lämnar bandet så då tror jag att de har en plan B. Att de tänker göra någonting av dessa fyra alternativ just lista. Eller om de inte har så då har de problem. Mm. Men jag tror inte att om det finns redan musik och idéer att Tuomas Holopainen säljer de här låtarna som Hesburger-reklamen.
2: Det skulle inte vara så passande. Vi får se hur det blir helt enkelt. Vi ska lyssna till en Nightwish-låt här med Flor Jansen. Endless Forms Most Beautiful. Tack Lasse Grönros.
0: Tack.

sille ei halut hakka kuule tämä on höytynyt. Freddy. Freddy. Freddy.